Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for Jordan. You are about to witness an epic experience.
1: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.

0: se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur van 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Favorite radio station, the non-stop classics, all day long.
0: Sondagse toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, een snij boor die res, waar die volgende hoofstuk begin.
3: 1-2-1-2-1-2-1-2

0: Hey Botha, so tussen ons, ek hoor jy het 'n verslawingsprobleem. Waaraan?
1: Ja jong, ek kan nie help nie. Proegou hier.
0: Sjoe. Wow, gebraaide kaaswors. Waar kry jy dit? Jy het dit sekerlik nie self gemaak nie.
2: Jy sien, dis my probleem. Ek kan nie verby Meat Mecca ry sonder om te stop vir hulle kaaswors nie. Noem dit dan maar 'n verslawing as jy wil. So as jy ook my verslawing aan kaaswors wil deel, stop dan by Meat Mecca, hoek van Eerste Laan en 6de Straat Springs, of skakel hulle by 011-811-4890.
3: Testing in progress.
4: Does your business need more exposure?
5: Wil jy graag meer besighede in jou industry ontmoet?
4: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
3: Reboot initiated.
6: DJ.
4: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
7: The biggest hits. Non-stop. 24/7.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: I'm in the mix.
0: It's the one.
2: Hi, ek is Dawn Beester.
3: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dog. The dog's out!
2: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22se Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
0: The energetic agent. Let's go. This is.
3: Hi, ek is Dolbester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Elko Staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan ons skakel op 011-362-1551.
3: The fattest, funkiest tunes in town.
4: Now, here comes the music.
5: You got a beat for me?
6: This one's explosive.
7: Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
8: The dopest beats are ready.
9: Testing speakers.
10: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
11: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
10: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
11: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
10: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
11: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
12: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dear.
13: Hey Bota, so tussen ons, ek hoor jy het 'n verslawingsprobleem. Waaraan?
14: Ja jong, ek kan nie help nie. Proe gou hier.
13: Sjo. Wow, gebraaide kaaswors. Waar kry jy dit? Jy het dit sekerlik nie self gemaak nie.
14: Jy sien, dis my probleem. Ek kan nie verby Meat Mecca ry sonder om te stop vir hulle kaaswors nie. Noem dit dan maar 'n verslawing as jy wil. So as jy ook my verslawing aan kaaswors wil deel, stop dan by Meat Mecca, hoek van Eerste Laan en 6de Straat Springs, of skakel hulle by 011-811-4890.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Your station, MUFM.
3: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
0: Sondag se toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
4: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. The Dovish beats are ready. Testing speakers.
5: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
5: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
5: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
6: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for your dogs
0: out! Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ at ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
7: The energetic agent.
8: Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
8: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
9: You are about to witness an epic experience.
5: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
9: Of music and sound.
3: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails. And now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op. Vreet my stuk stuk op.

0: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80's. Let's go.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
0: Sondagse toentertyd treffers met my Dolf Bester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

0: music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
1: Remur FM.
2: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
3: Ons vir jou, Suid-Afrika.
4: Pretstasie Rumoer FM.
5: Yo, pretstasie Rumoer FM.
4: Yo.
5: Pretstasie Rumoer FM.
6: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
7: The dogs out.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
8: The energetic ages.
9: The biggest hits. Non-stop. 24/7.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: I'm in the mix.
0: It's the one.
2: Hi, ek is Dorf Beester.
3: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons spreekuur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boere musiekuur wat jy gaan kry.

Sondag se Toentertyd Treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010 6

0765-005-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1 2 1 2 1 2 1 2

0: Boys Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487-8825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for the biggest hits. Non-stop. 24/7.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: The dogs out!
1: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, as ook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
3: The Energetic 80s.
0: You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe.
4: Your station.
5: FM. You are listening to Remoer FM. FM, my favorite radio station. Remoer FM has trillions and millions listeners in the world. Let's make Remoer FM great again. The best radio station in the world.
0: Your number one radio station.

Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Ons vir jou, Suid-Afrika. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Who is it?

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Largo Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: Fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.
5: Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
6: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: the one.
1: Hi, ek is Dom Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiek uur wat jy gaan kry.
5: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
6: Jou prestasie rumoer FM, ma. Jou prestasie rumoer FM. Jou prestasie rumoer FM.
0: You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neill en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.
7: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
8: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
9: The dogs out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
10: The energetic 80's.
11: The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
9: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha, aha is dit met jou vind?

0: dag.
1: Aha, ja, dis Aha Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
0: Nou, waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik, man. Besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes, Nate Sunroy.

0: Hey Botha, so tussen ons, ek hoor jy het 'n verslawingsprobleem. Waaraan?
1: Ja jong, ek kan nie help nie. Proghou hier.
0: Sjoe. Wow, gebraaide kaaswors. Waar kry jy dit? Jy het dit sekerlik nie self gemaak nie.
2: Jy sien, dis my probleem. Ek kan nie verby Meat Mecca ry sonder om te stop vir hulle kaaswors nie. Noem dit dan maar 'n verslawing as jy wil. So as jy ook my verslawing aan kaaswors wil deel, stop dan by Meat Mecca, hoek van Eerste Laan en 6de Straat Springs, of skakel hulle by 011-811-4890.
3: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
4: Testing in progress.
5: Does your business need more exposure?
6: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
5: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
4: Reboot initiated. DJ.
6: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
7: Ons vir jou, Suid-Afrika.
8: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
9: Let's go. This is.
6: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
9: The hottest DJ in the city.
10: In the city.
9: Live in the mix.

0: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80's.
1: Let's go, girls.

luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: Laengkor Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Ons vir

0: Elvis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Hey Botha, so tussen ons, ek hoor jy het 'n verslawingsprobleem. Waaraan?
1: Ja jong, ek kan nie help nie. Proegou hier.
0: Sjoe. Wow, gebraaide kaaswors. Waar kry jy dit? Jy het dit sekerlik nie self gemaak nie.
2: Jy sien, dis my probleem. Ek kan nie verby Meat Mecca ry sonder om te stop vir hulle kaaswors nie. Noem dit dan maar 'n verslawing as jy wil. So as jy ook my verslawing aan kaaswors wil deel, stop dan by Meat Mecca, hoek van Eerste Laan en 6de Straat Springs, of skakel hulle by 011-811-4890.
3: The biggest hits, non-stop, 24/7.
4: Oh yeah.

0: You are listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop. 24-7. Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

Nas het toentertijd treffers met my Dolwester word met trots aan u gebring die Remax Express. U instop eindring specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.

0: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
1: Hey Bota, so tussen ons, ek hoor jy het 'n verslawingsprobleem. Waaraan?
2: Ja jong, ek kan nie help nie. Proegou hier.
1: Sjoe. Wow, gebraaide kaaswors. Waar kry jy dit? Jy het dit sekerlik nie self gemaak nie.
3: Jy sien, dis my probleem. Ek kan nie verby Meat Mecca ry sonder om te stop vir hulle kaaswors nie. Noem dit dan maar 'n verslawing as jy wil. So as jy ook my verslawing aan kaaswors wil deel, stop dan by Meat Mecca, hoek van Eerste Laan en 6de Straat Springs, of skakel hulle by 011-811-4890.
4: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: The fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.
5: Korrels, woord vir jou hart en siel, elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Remoer FM.
6: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan.

insekte, voels, visse, as ook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê! The Energetic Ages!

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Testing in progress.
3: Does your business need more exposure?
4: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
3: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Bueno.
1: Welcome to the world of.
2: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
1: Get ready to experience the ultimate sound apocalypse.
3: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Let's go. Hi,
5: ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. Live in the mix. It's the one.
5: Hi, ek is Dolf Bester.
6: Ek is Anel O'Neil.
2: Ek is Henke Foster.
6: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
7: en lawaai.
6: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
5: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
8: Ons vir jou, Suid-Afrika.
1: The Dobis Beats are ready. Testing speakers.
9: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
5: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
9: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
5: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
9: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
5: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: Fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
6: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis vir Boer FM.
7: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
8: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Speaking with the doctor of all mixes. Snakes from noise for play only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum 28 Mei 2026, die tyd 1800 uur vir 1830. Die plek La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
3: Ons vir jou, Suid-Afrika.
4: Your station, Kamuru FM.
5: My life is music. Studio.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
6: The energetic 80's.
7: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
8: Hey Botha, so tussen ons, ek hoor jy het 'n verslawingsprobleem. Waaraan?
9: Ja jong, ek kan nie help nie. Proe hier.
8: Sjoe. Wow, gebraaide kaaswors. Waar kry jy dit? Jy het dit sekerlik nie self gemaak nie.
9: Jy sien, dis my probleem. Ek kan nie verby Meat Mecca ry sonder om te stop vir hulle kaaswors nie. Noem dit dan maar 'n verslawing as jy wil. So as jy ook my verslawing aan kaaswors wil deel, stop dan by Meat Mecca, hoek van Eerste Laan en 6de Straat Springs, of skakel hulle by 011-811-4890.
10: Jou prestasie roemoer FM, ma.
11: Jou prestasie roemoer FM. Jou prestasie roemoer FM.
12: The biggest hits. Non-stop. 24/7.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Ladies and gentlemen.
3: My name is Elon Musk. I listen Rumor FM every day.
2: Get ready to experience the ultimate sound apocalypse.
4: Brace yourself.
2: And now, the countdown has begun.
4: Are you ready to welcome the sensation?

Man, kijk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, as ook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Sondagse toentertijd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring die Remax Express. U instop eiendomsspecialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snybord die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Testing in progress.
3: Does your business need more exposure?
4: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
3: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.
5: DJ. Your favorite radio station.
6: The non-stop classics. All day.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Annel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons spreekuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiekuur wat jy gaan kry.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Laan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Welcome to the world of...
3: Ek is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
2: You're now rocking with the hottest DJ.
4: With
2: the hottest DJ.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Jou vertel van Dries de Plooi. Hy so fris, so sterk, so moedig, soos 'n Dagga boy. Manne, hy's nors, hoor.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

0: Testing in progress. Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industry ontmoet?
0: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.
1: DJ. Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: Laengkor Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Ons vir

0: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
1: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
1: Is your krag siek by your house or your fabriek? Gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
2: Live in the mix.
3: Live in the mix.
2: The Dovis beats are ready.
3: Testing speakers.
4: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
5: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
4: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
5: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
4: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
5: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
6: Hey Bota, so tussen ons, ek hoor jy het 'n verslawingsprobleem. Waaraan?
7: Ja jong, ek kan nie help nie. Proegou hier.
6: Sjoe. Wow, gebraaide kaaswors. Waar kry jy dit? Jy het dit sekerlik nie self gemaak nie.
7: Jy sien, dis my probleem. Ek kan nie verby Meat Mecca ry sonder om te stop vir hulle kaaswors nie. Noem dit dan maar 'n verslawing as jy wil. So as jy ook my verslawing aan kaaswors wil deel, stop dan by Meat Mecca, hoek van Eerste Laan en 6de Straat Springs, of skakel hulle by 011-811-4890.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city.
3: In the city.
2: Live in the mix.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80's. Let's go. Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie. The hottest DJ in the city. Live in the mix. Live in the mix. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Sondag se toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon.

gebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The Energetic 80s.
2: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
3: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis vir Moer FM.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
2: The Energetic Ages.
3: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: You are about to witness an epic experience.
5: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
4: Of music and sound. Let's go.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Rumoer FM, jou pretstasie.
6: The hottest DJ in the city. Live in the mix. It's the one.
0: Hi, ek is Dolf Bester.
5: Ek is Anel O'Neil.
7: Ek is Henke Foster.
5: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Rumoer FM vir ons pretuur op braai
8: en lawaai.
5: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
9: Oeh, doei, wat gaan nou hier?

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Let's go. Hi,
0: ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Moer FM vir ons pretuur op braai
1: en lawaai.
0: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
2: Let's go. Hi,
3: ek is Dolbester en jy is ingeskakel op Moer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
3: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, as ook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga.
4: Woef!

0: Sondag het Toentertijd Treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindring specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: Hey Botha, so tussen ons, ek hoor jy het 'n verslawingsprobleem. Waaraan?
3: Ja jong, ek kan nie help nie. Proe hier.
2: Sjoe. Wow, gebraaide kaaswors. Waar kry jy dit? Jy het dit sekerlik nie self gemaak nie.
3: Jy sien, dis my probleem. Ek kan nie verby Meat Mecca ry sonder om te stop vir hulle kaaswors nie. Noem dit dan maar 'n verslawing as jy wil. So as jy ook my verslawing aan kaaswors wil deel, stop dan by Meat Mecca, hoek van Eerste Laan en 6de Straat Springs, of skakel hulle by 011-811-4890.
4: You are about to witness an epic experience.
5: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
4: Of music and sound.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages.
1: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
2: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
1: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
2: Is jou krag siek by jou huis of jou fabriek? Gee ons 'n kliek.
1: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
3: Live in the middle.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Ons vir jou, Suid-Afrika.
3: Elko Staalhandelaars, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaars, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan ons skakel op 011-362-1551.
4: The fattest, funkiest tunes in town.
5: Now, here comes the music.
6: You got a beat for me?
7: This one's explosive.
8: The door's out!
1: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 072-331-7880.